0: ないないない。
1: はい、なり。よし、先生。
0: Will you start a 52 if you're not 1018 just to check this guy out, please?
2: 10-4.